ɔte a yɛnsan ne ho mmɔpɔ saa papa no ne yɛde yɛse da bɛma no ɛyɔ no nko ara na wayɛ